ברחובות את צילו של אושרך, אם תרצי ישאר אותו איש בחייך, ואם תרצי אשתנה בשבילך.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

תשובה תוסה לי הרצאות על מה נכון לא נכון זה קצת כבד עליי חתכתי לישון מפה לשם משם לפה אני מחפש היגיון משחק השקט מטיילים

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

0: שלום, אם אנחנו גם פה, תעשה את רמפנטוני.
1: ציון, עזוב אותנו,
0: מה שלך? מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק, בחיית דייה, בואו נלך.
3: רדיו ג'י-אם, זה ווטר רדיו ג'י-אם במרסאי.
4: רדיו ג'י-אם. איזה כיף.